ချင်းရမ်စာပရတေမုန်တန်ကိုမတန်လမ်ကိုကရယက်အိုင်အမျိုးရှာရှိကူလူချုံဝမ်ဂျာဇန်ခါရချတ်အိုင်လမ်ကိုရချင်းရမ်စာပရတေလမ်ရေအမျိုးရှာရှိကူငွေပြိုအိုင်ငါပရာလမ်ဖဲမိမတာအိုင်လမ်ညိဖဲမဆက်ပန်တုံစတိုင်ရန်နာ